Sme da pravim crteže, mene i nje. Rekla mi je BMK da mi više ne vjeruje. Smete što sam stalno pijen, zaboravim na stare. Dogovoren, želim zaštiti klače, stalno žicam pare. Grozno sam zaista, vjerujte, ali ja zaista volim je. Ali ja zaista.